en är stark, vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk, en förstår och en förstryk. Vi lever.

bakte bröd och gick på ett yogakurs och åkte snö, spökte om ett sydav.

Jag hade en hund en gång. En prins. Jag gick i tredje klasse. Du kan ju tänka dig själv. Hur stort det var att få en hund. Han var som valpa flest. Han snusa överallt och tygd på allt han fant. Den godaste prins. Och älskade vaffelkaka och varme stråleovna. Där låg han till han sovna. Han prins. Och allt det sover väl och savne lätt och bär. Det finns ett den gång då. Det finns ett nu och här. Och minnen har jag gjort. Och de är med mig. Går jag går. Och mor och far och fyra ungar.

Tala Mari Boine, Kreta Birhisti Mari, La Musa Miguel Nama, ja mulla melde härligstämmen, ja den radio Nama, la Alma Radio, ordentlig radio.

0: Ingen du en sang om himmelrik och fjärmeland, om smal och smö och vilden väg, om trygge hamn och farbar.
1: Hallå, det här är Robert Skarsbakk. Du hör på Ordentlig Radio.

0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

0: syrran och resten på höjden och blås lite i barten och nöj sig med det. Men om följ med.
1: Sima, syns du att det går lite fort och tränger allt att vara så sinnssykt stort? Hvis du stanser lite och ser där runt och snuser lite i världen, ser du vilka andra ting vi heller skulle ha gjort? Må alt være nytt og kult og hippt fra sykler til salater, men er jakken mine eldre enn noen av husene her i gata, og hele tiden plinger det i kassaapparatet mens våre kjære folkevalgte prater og prater og steker hvor de prater. Men jeg følger med.
0: Gammelunka, gammelunka, gammelunka, gammelunka.

0: nej, sen är det. Men hon följer.
1: Det är mycket jag inte vet, men en sak är klar. Du kan spöra mig vad jag tror på, men du får inte något svar. Det är många som har prövt sig och vill sälja sitt syn på livet, men jag smiler bara höflig och svarar, tack jag har. Och jag tror man nödvändigtvis inte blir klokare med åren, så tynnare i håret och tynnare i låren tar jag dagen som den kommer. Men jag tar lättare till tåren.

rök från cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker överallt.

0: Och tystnaden är högst efter ett stön. Så jag tar ett blås under.
1: Hej, detta är Peter.
2: Detta är Filip.
3: Detta är Thomas. Vi är The Switch. Och du hör på Ordentlig Radio.

0: Oj, oj, oj. Vackert. Här var det mycket ljud. Det hörs ut som det hade studio fullt av strykare och lite vart. Men det må väl ha varit något synt eller keyboard in I bilden här. Vem var det som stod för detta?
1: Symfoniorkestret bestod av noen sånne små usynlige I noe han kalte for emulator, og det var Anders Toje, vår eminente lydtekniker, som også la på det. Og han var jo med å løfte produksjonen med at han la på litt av dette her. Det gjorde han veldig bra, så det synes vi låter fint.
0: Ja, så han var ikke bare studioeier og lydtekniker, men han var også musiker han også?
1: Ja, til fingerspissene.
0: Dere reiste jo rundt også I flere sammenhenger. Som band og spilte da. Hvordan var det på den tiden å være omreisende dansemusiker, gikk nok da på fritida, for dere var jo ikke proffer, dere var amatører, men spilte mye.
2: Vi spilte veldig mye, og den tiden som vi kjørte rundt, og jeg synes det var en kjempefin tid, for at vi ble jo sånn ordentlig sånn, la oss si, en annerledes familie. Mm. Oss, kan du si, oss sammen, og vi delte jo godt og vondt på en måte da. For det, ja, det var en, altså, alltid tenk på sånn, nå skal jeg ut med gutta. Gutta på tur på en måte, sånn samme opplegg, for at det var liksom en sånn spesiell stemning, og vi hadde det alltid gøy.
0: Ikke sant?
2: Jeg kan ikke si, jeg husker at vi hadde det lite gøy på en måte.
1: Nei, det var mye latter.
0: Ja, det var mye spett. Det var mange slags scener da, både, håper jeg å si, bygdelokaler og festivaler og...
1: Det var det. Vi var til og med på gammeldansfestivaler, Titanofestivalen fikk vi inntreden, og så var vi helt gjort I Jostedalen I Sogn, og så var vi på noe som heter, skal jeg si country eller country loftet der?
2: Bestemt selv.
1: Der hadde de rumpa bar. Vi,
0: I Moss.
2: I Moss, ja.
1: Og herregud, fire etasjer eller trapper med tungt utstyr, så at vi har da, det noe, en annen ting.
0: Ja, dere måtte lempe utstyr selv, selvfølgelig. Ja, ja,
2: det verste var at vi var jo der flere ganger da.
1: Det var vi.
2: Ja. Så vi gikk på med dødsfrakt hver gang.
0: Ja, godt betalt da.
2: Vel.
1: Vel.
2: Ja, var det altså, god pizza da?
1: Ja, det hadde vi. Ja. Neida, vi gjorde det vel egentlig ikke for penger heller, men I den tiden der så fikk du ganske greie honorar.
2: Ja, ja.
0: Ja, for det, jeg håper å si, det skal jo litt til å stille med hyre til fem musikere da.
1: Absolutt, absolutt. Så nei da, så vi var jo aldri ordentlig kjente, men litt I et ord gikk det nok, og det var jo, jeg husker ikke, var det impresariobyrået som vi fikk jo jobber gjennom, sånn impresariobyrå, men jeg husker ikke hva de heter nå, men det klart at...
2: Det hjalp en del da.
1: Det hjalp jo litt da, så ja, så det var I grunn ikke vanskelig å få jobber.
0: Vi får jobbe oss videre gjennom kassetten deres, vi da nå det... Är det en låt som heter Banks of the Ohio? Ja. Det var Piedmont Log Rollers som spilte in och det är väl den kanske den äldste låten här. Den var originalen var från 1927.
1: Och den mest tragiska.
0: Ja, det är en mordballade då.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Ingen som vet helt vem som lagde den. Banks of the Ohio, vi hör på den.

0: Detta är musik som det går an att finna ut var enern och fyren och tvåren och trean är hen.
1: Och heldigvis, tusen tack för det.
0: Detta var för en skiva som heter It's Showtime. Där du spelar samman med en vibrafonist som heter Joseph Doubleday, en pianist som heter Rosano Sporciello, en bassist som heter Russell Hall och en trummerslager som heter Ralph Peterson Jr.
1: Mm-hmm.
0: Och det är en kar sistnämnte som många har hört om i Norge som är bland de jazzintresserade, i hvert fall han har varit här mycket, men då i mycket mer moderna uttryck än det han gör samman med det, men han digger att spela swing jazz också.
1: Vet du vad? Att Ralph Peterson är alltså i mina ögon här så är Ralph en av de absolut världens bästa trummeslagare och han är liksom han är ju liksom på många mått tradition i en fyr ja. Och selv om han selv personlig i sin egna projekt kanske väljer att göra moderna ting så visste vi alltid att han kunde göra den typ av musik och så han var väldigt han hade lust att göra det för han liksom när folk ringer han och frågar om olika uppdrag och sånt, så ringer de han för att han är en ganska heavy hitter sån typ Jeff Tane Watts och Elvin han kommer från liksom den Elvin baggen mycket av det han gör när det kommer till sån hard hitting trummespel då. Så han så på den möjligheten att göra den musiken här som en ja en möjlighet för han att visa att han är ganska allsidig inför jazz då.
0: Mm. Men du de som följde lite med när jag läste upp laguppställningar på skivan det hörte ju att detta var musiker som inte är bosatt i kongeriket Norge men på andra sidan av fjorden.
1: Det stämmer.
0: Där har du tillbrakt relativt många år av ditt liv.
1: Och det har føltes ut som det har gått unna sånn. Det er 10 år i USA har jeg vært da. Så det betyr da, med andre at jeg er en ganske gammel mann. Ja, det kommer an på hvem som spør og når. Ja. Jeg 29 år gammel
0: okay.
1: I dag.
0: Dro til USA når du var?
1: Første gang var jeg 17, men det var 18, jeg flyttet der ved 18 da.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg flyttet tilbake igjen til Oslo i august 2018 i fjor.
0: Ok. Grunnen til at du flyttet, det var studia og Berkeley.
1: Det stemmer, jeg mottok et fullt stipend til å gå på Berkeley College of Music i Boston. Så da begynte jeg der da, i 2008 og uteksaminet da, med Bachelor in Performance i 2012 da. Og det var jo der blant annet jeg traff Ralph Peterson da, på Berkeley, der han professor. Og begynte å spille som medlem av hans band Ralph Peterson Fotet da i 2010.
0: Och då snackar vi om ett helt annat mer modernt uttryck än det du absolut spelar själv.
1: Absolut. Och det är ju nästan samma besättning då basically. Det är ju klarinett, vibrafon, bass och trummor. Så allt det ni hörte nu bortsett från piano då. Men det är ju ganska vad ska jag säga, många mått ganska fritt då. Men inte fritt i den förståelsen att det inte är struktur på det. Det är väldigt stor struktur, men det är fritt i den förstånd att det kunstneriska uttrycket är ganska löst och är upp till varje enkelt musikers liksom, tolkning av det som föregår.
0: Okej. Okay. Vi ska gå tillbaka till där du trivs allra bäst, nämligen i swingvärlden från den samma skiva som vi har hört After You Gone från. Här kommer You Must Meet My Wife.

gjort, men aldrig fick tid till. Och ting som blev sagt, så skulle vært usagt. Och gånger vi marscherte där vi skulle gått i utakt. Och jag ser så indignert, kan jag min förklaring? Är jag värt att

så mycket träff mitt kind. Himmeln är röd, likväl är det kallt. Jag känner duft av blomst.